0: να τη μην είπω να πάνω. Να μην έχω τώρα ρωά. Να τη μακούθει αμήνεις εσύ σου να πάνω. Επάνω, με τη φόντρο μαντά που τζόφι. Να το τώρα κανιν μα πάνω πάσου.
1: Τσέντο
0: κάνει. Να τη μην είσαι εσύ να.
1: Ντε κόρα είναι η ζήλη και σέζον έσω.
0: Καραβούς τώρα με το τώρα κανιν. Να πάντε στην κάτι, δεν κουστά. Να πάντε στην κάτι, μα πρέμισα. Dove andi singa? Dove fa sesi?
1: No vani nga sibe. Mara nina ine no zvita. Nana ne kutira dzivira zvoti chandaiya, chandavuye. Tena dana ntorera ngene ndi somoni umbera. Nda somo to do uri ni the nimbone.
0: Ne dove nini? Dove andi sa humburi uri ndi kodo budzwa nga ine hayo mapungo. Ngo fa sesi. Dove andi sa humburi ngoswa. Ma primisa. Mbiru yanu na muromo wanu. Zvifana man. Zvifana man.
1: Zvifana nga mini.
0: Zvote zvobifa man.
1: Zvobifa nga mini sindokai. Kana na zvanhu ndi zvanyu zvobifa.
0: Να δείτε μην είμαι μπερνίζα.
1: Τι λέω καί, μιας δώσου έρουν την κάνει μία θα είστε πίσω. Να το δώνει βόνα.
0: Είναι να το βόνα ναι.
1: Είναι
0: να το βόνα ναι μα πρινίζα.
1: Να δώνει βόνα τι λέω καί. Α, τι λέω ζουνέπε βόνα τι λέω σαζόν. Μη τσίλα σάβου νόνι που λάβουν τζα αντζα. Μόνα κάτι μανίγω μπουδίσα μην είναι γέιαν.
0: Μου νιώκω μπουδόρι μην είναι τσίλα ρίγα. Μα πρινίζα. Νιώκω μπουδόρι μην είναι τσίλα ρίγα. Νιώκω μπουδόρι μην είναι τσίλα
1: ρίγα. Apa mana nak tulis apa mana nak korek ramalan? Ni kau malu sahaja aku tinggi.
0: Ma primisa, aku nak cari soalan dia apa? Siapa tu nama makuru aku ti? Makuru apa kau mula?
1: Aku
0: muntah kau mula. Ni kau kalah cuma nak cingwe.
1: Ni kau mula ni si saya filan. Bukan mana kau fasun tu kau ambil apa sih? No ambang sama makuru aku. Makuru aku buat kau muntah kau mula. Buat kau dipa aku dipin orang kaya. Hone ini sah kau tinggi kau muntah kau mula zaman ni apa non jadi?
0: Ela sis.
1: Ni nak dipin orang kaya.
0: Ela sis. Arno dapat orang pasal kat tempat sunjing ni sih. Di dompet yang anggomu nasi anu jono tiap orang suka. Di dompet yang anggomu angin.
1: Nengah sujud nana sujud. Jinai ini nak kucu jadi bat timbuk ayat. Di sor bolang wan naga. Di kau domu jiang gaya beiwe. Angkat sujud di luar beiwe nak ruti.
0: Mabermisa. Nanti apa ti? Shoto zo unami angkan gusfa. Endeba kum togomera.
1: Oh.
0: Haku apa itu shoto zo?
1: Miku amba miamu. Miamu futi.
0: Miamu kau buta mi.
1: Miamu kau buta mi. Mudin unai azura aku kaluwa. Ndiye mmane anga disa mwana wo yapo no re atende mwana wo achida pano ni jere achitozo mwana wo kotiorera mwana nge ngayan
0: eh ino pochikara ngusfa natamba ngacho chorola chotozo nidzure naye natamba ngacho nonyoda na jemwana nga aninga mufari mabirimisa
1: mwana nga be wo
0: aninga mufari
1: nona dana mujianga khani miano vha deita kupira hothe vune vha nga vushumisa ngori tiva na manda upira rine bo mabirimisa uri nikona wina mwananga zvina na mwananga nikodo mujia zwanda ni zvaveiwe
0: mapolisa. Oi muto anaenda pane hapa ti ukotoma varunyunyu ukotoma nzindera kamuna tochiwa
1: ndirunyunyu mara nizvide zvangwananga ndikodomujia nizvide zvakaranisa fundi
0: choto senge ipetu mabirimisa choto senge ipetu.